slobodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral na internetu www.radio-feral.ba.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U dva razorna zemljotresa koji su ranije pogodili Venecuelu, poginulo je i 9 Portugalaca, 4 Španca, 3 italijansko-venecuelanska državljanina i 2 Kineza, kako su do sada saopštile ambasade tih zemalja u Venecueli, kao i ministarstva spoljnih poslova. Katastrofalni zemljotres i posljedice razaranja usmrtile su više stotina osoba, a hiljade su povrijeđenih.
4: Najmanje 235 osoba je poginulo, a više od 4300 je povrijeđeno, nakon što su dva razorna zemljotresa u razmaku od samo 39 sekundi, jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, pogodila Venecuelu. Najteže je stradala obalna savezna država La Guaira, gdje su se urušile desetine zgrada, a hiljade ljudi ostale su bez domova. Spasilačke službe danonoćno pretražuju ruševine u potrazi za nestalima. Vlasti navode da je više od 200 osoba pronađeno ispod srušenih objekata, dok su brojni putevi, bolnice i druga infrastruktura pretrpjeli velika oštećenja. Nestalo je više od 25.000 osoba. Ministar zdravlja Carlos Alvarado.
5: U okviru javnog zdravstvenog sistema, sinoć do 19 sati zbrinuli smo više od 4300 povrijeđenih osoba. Neki imaju lakše povrede, većina su lakše, ali ima i oni sa umjerenim i teškim povredama. Mnogima je bila potrebna operacija i, nažalost, primili smo blizu 235 pacijenata bez vitalnih znakova ili su umrli po dolasku.
4: Vlada je proglasila vanredno stanje i mobilizirala sve raspoložive službe. Pomoć su ponudile brojne države i međunarodne organizacije koje šalju spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarnu pomoć. Dajana Delgado, stanovnica.
6: Očajna sam, samo želim znati gdje mi je sin, da li je zaglavljen ili u skloništu. Očajna sam, guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali oni još nisu došli.
4: Katastrofa je dodatno opteretila zemlju koja se već godinama suočava s ekonomskim i humanitarnim izazovima. U mnogim područjima otežano je snabdijevanje vodom, električnom energijom i lijekovima, dok su pojedine zdravstvene ustanove pretrpjele ozbiljna oštećenja. Desi Rodirgez, vršiteljica dužnosti predsjednika Venecuele.
6: Najteže pogođena država u ovom neviđenom seizmičkom fenomenu je država La Guaira. Desetine zgrada su srušene i trenutno naporno radimo na spašavanju ljudi. Ovo je prva tragedija i sa ovog mjesta šaljemo poruku solidarnosti, saučešće i podrške u ovim teškim vremenima.
4: Prema podacima Ministarstva zdravlja, broj stradalih mogao bi rasti kako spasilačke ekipe budu pristupale najteže pogođenim područjima. Prioritet je zbrinjavanje povrijeđenih i osiguravanje osnovnih uslova za hiljade porodica. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da će Sjedinjene Američke Države odgovoriti na iranski napad na teretni brod u Hormuškom Moreuzu. Na pitanje novinara da li će biti posljedica za Teheran zbog napada na brod, Trump je odgovorio: saznaćete. Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva saopćile su ranije da je teretni brod Ever Lovely, koji je plovio pod zastavom Singapura, prijavio sumnjivi napad dok je pokušavao da prođe kroz Hormuški Moreuz blizu obale Omana.
3: Udruženje Žena žrtva rata danas obilježava 34. godišnjicu jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Žive Lomače Bikavac u Višegradu. S bolom i poštovanjem prisjećamo se jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, spaljivanje više od 70 bošnjačkih civila, uglavnom žena i djece,

0: U kući Mehe Aljića na lokalitetu Bikavac 1992. godine, naveli su iz udruženja.
1: Ovaj zločin je ostao upamćen kao živa lomača. Monstruozni čin preživjela je samo jedna osoba. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju spaljivanje ljudi na Bikavcu proglasio je zločinom protiv čovječnosti, koji je imao oblik ubistva, okrutnog i nehumanog postupanja i istrebljenja, izveden iz predumišljajem i proročunatošću, te osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, dok ostali izvršioci nisu procesirani.
0: Situacija na pozorištu na deponiji Uborak u Mostaru je stabilna. U posljednja dva dana prikupljeno je više od 300 tona otpada iz grada koji će biti odvezen izvan Mostara, izjavio je gradonačelnik Mario Kordić na redovnoj konferenciji za medije povodom krizne situacije sa otpadom koja u gradu traje od ponedjeljka, kada je na Uborku izbio i požar. Kordić kaže da zabrinjavaju samo pozivi na blokadu pretovarne lokacije.
2: Cijeli dan traje odvoz nagomilanog smeća iz Mostara na 4 privremene pretovarne stanice. Nakon sjednice štaba civilne zaštite, gradonačelnik Kordić se obratio i građanima koji pozivaju na blokadu privremene pretovarne stanice u naselju Zalik. Svaki dan nakon pretovara ove lokacije se čiste, tvrdi prvi čovjek Mostara.
3: Čiste lokaciju na kojoj se radilo i ostaće urednija nego što je to sinoć bilo kad smo došli na tu lokaciju, jer je gore bilo par divljih deponija. Pa smo onda rekli, ajde već kad pretovaramo ovdje, iskoristit ćemo priliku da i one silne kauče koje već zadnjih godina netko iznosi na površinu grada Mostara, da i to očistimo. Tako da ne vidim nikakvog razloga zašto bi se netko kupljao na tom lokalitetu.
2: I dok se situacija sa odvozom otpada iz grada popravlja, peti dan nakon požara još nema podataka o toksičnim česticama u zraku i tlu. Mjerna stanica na opasne polutante je postavljena u Vrapčićima. Rezultati mjerenja obećani su za danas, ali još nisu objavljeni. Vesna Šunjić, zastupnica HRS u Skupštini HNK.
4: Mi smo trebali pretpostaviti šta se sve dešava u zraku, znači postoji struka, znamo šta se sve oslobađa prilikom gorenja tvari koje su se odlagale decenijama na Uborku, znači mi smo morali imati neku informaciju do sada.
2: Iz Zavoda za javno zdravstvo kažu da nemaju tehničkih kapaciteta da vode ta ispitivanja. U svojim preporukama se oslanjaju na podatke o osnovnim polutantima sa mjernih stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Stanovnicima oko Uborka savjetuju što manje boravka na otvorenom i da ne koriste vodu iz otvorenih izvora. Najla Ređović, VD direktorice Zavoda za javno zdravstvo HNK.
5: Preventivno da ne koriste ovo voće i povrće iz svojih bašta, jer te neke čestice su svojom specifičnom težinom vjerovatno se istaložile sada tu u blizini deponije.
2: Javnost očekuje što skorije rezultate mjerenja zraka na opasne čestice, a nakon toga analizu tla i poljoprivrednih kultura iz sjevernih mostarskih naselja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Pacijenti čiji se embriji duže od 8 mjeseci bez adekvatnog stručnog nadzora nalaze u zatvorenoj zdravstvenoj ustanovi Northwestern u Sarajevu, izašli su jučer na proteste ispred Federalnog ministarstva zdravstva. Razlog je neprovođenje rješenja općinskog suda od 18. juna ove godine, kojim je određena privremena mjera osiguranja kojom se među ostalim nalaže ministarstvu stručno čuvanje materijala u propisanim krioslovima, osiguranje propisanih količina tekućeg azota te imenovanje stručne osobe koja će vršiti potrebne radnje. Alma Kovačević je jedna od pacijenata klinike.
6: Većina pacijenata su pod trajnom farmakoterapijom, pod nadzorom psihijatra, na liječenju kod psihijatra, jer ljudi, žene nisu funkcionalni s obzirom na zabrinutost šta se dešava s njihovim materijalom. Tu ima mnogo onkoloških pacijenata kojima je jedina nada za roditeljstvo u toj klinici. Naši materijali doslovno umiru i da nadležni iz federacije svojom šutnjom, svojim nečinjenjem dopuštaju da 500 potencijalnih života umre. Nisu imenovali nikoga ko će da vodi brigu da dosipa azot u spremnike s embrionima nakon što inspektor odi u penziju. Nikakvog odgovora nemamo na desetine naših dopisa, na dopise institucija iz Federacije, iz Bosne i Hercegovine, na dopise međunarodnih tijela, nevladinog sektora, ministarstvo, i nikada se nikome oglasilo nije.
0: Povodom Međunarodnog dana zviždača Transparency International organizovao je u Sarajevu okrugli

0: o temi jačanja okvira i praksi zaštite zviždača u Bosni i Hercegovini. U fokusu je bio fragmentirani zakonski okvir u našoj zemlji, s obzirom na to da Federacija BiH još nema zakon o zaštiti zviždača, a izazovi u primjeni postojećih propisa su brojni. Predstavljen je regionalni izvještaj u kojem su analizirana zakonska rješenja, institucionalne prakse i konkretni slučajevi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu, govore Edo Kanlić, Miša Bojović i Blagoja Pandovski.
1: Kao što znamo, Federacija Bosne i Hercegovine je jedina teritorija na Zapadnom Balkanu koja još uvijek nema zakon o zaštiti, odnosno zaštiti prijavilaca korupcije, sa jedinim izuzetkom u kantonu Sarajevo koje je usvojilo svoj zakon kao privremeno rješenje, ali je to praksa kojoj se Transparency International protivi, dakle ne možemo dopustiti spuštanje nadležnosti vezano za zaštitu zviždača i sukob interesa sa Federacije Bosne i Hercegovine na kantone, jer time nikada nećemo imati ujednačenu zaštitu.
2: Građani ne vjeruju institucijama koje treba da ih zaštite. Ono što i kolega pomenuo, i Severna Makedonija više veruje organizacijama civilnog društva. Prijave uglavnom dolaze do nas. Ono što je također specifično je da građani ne žele dalje, čak i uz našu podršku, ne žele dalje da prolaze kroz sistem. Oni žele da taj problem, specifična nepravilnost koju su oni uočili, da to prenesu na nas i da mi kao nevladina organizacija dalje nastavimo.
3: Problem je i ona sudska zaštita koja se treba pružiti zviždačima, jer znate, ponekad mislim da je to najveći problem da sudije traže neki oficijalni akt, neka oficijalna informacija koja potvrđuje status zviždača. I to je generalni problem da bi ove zviždače ostvarile svoje prava zaštite u sudskim postupcima.
0: Kultura. Manifestacija Teatar pod zvijezdama 2026 koju organizuje Art Teatar Tuzla uz podršku Narodnog pozorišta Tuzla počinje danas i traje do 2. jula. Publiku očekuje 6 dana ispunjenih pozorištem, muzikom, likovnom umjetnošću, književnošću i druženjem.
4: Organizatori ističu da je sadržaj namijenjen svim generacijama s posebnim naglaskom na najmlađu publiku, ali i na ljubitelje predstava, koncerata, izložbi i kreativnih radionica. Program otvara predstava za djecu Razbibriga Edisa Žilića.
0: Sport. Fudbalska reprezentacija Francuske pobjedila ekipu Norveške rezultatom 4:1 u utakmici trećeg kola na svjetskom prvenstvu i kao prvoplasirana selekcija izborila plasman u 16. finala.
4: 3 gola za Francusku postigao je Usman Dembele koji se upisao u strelce u 7. 20. i 32. minuti, dok je jedan gol postigao Desire Due u 90+4. minuti. Jedini pogodak za Norvešku dao je Telo Asgard u 21. minuti.
5: Putevi. Dan vikenda su pred nama, pa se na cestama Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dane Ajvatovice, danas od 17.30 do 18.30 sati obustavit će se saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano i vruće.

0: Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana malo do umjereno oblačno. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepena.
1: Hvala za pažnju.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić.

Točno je 7 sati i 15 minuta, dobro jutro, poštovani slušalci, lijepa dobrodošlica, Feral Radio, 92,7 i 100,4 MHz. Sledi naš jutarnji program, danas je subota, 27. juni 2026. I jutro s vedro, sunčano u kalesi, 19 stepeni Celzijusa, pred nama, kao što su najavili meteorolozi, lijep, sunčan i vruć dan.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteka

0: Teci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company. Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7 sati i 42 minuta slušate jutarnji program Feral Radija. Za danas je zakazana 19. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Za dnevni red predloženo je 10 tačaka. Na ovoj sjednici planirano je donošenje odluke o dodjeli priznanja ponosa općine Kalesija učenicima završnih razreda osnovnih škola iz općine Kalesija, odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup stambenog prostora u vlasništvu općine Kalesija, donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog odluke o promjeni naziva javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, zatim odluke o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za opće izbore 2026. Također, predviđeno je i donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu općine Kalesija za period 1.1.3. izvršenju budžeta općine Kalesija za 2026. godinu, odluke o izmenama odluke o izboru članova vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija, kao i usvajanje izvještaja o radu i poslovanju u prošloj godini javnih preduzeća čiji je osnivač općine Kalesija, dakle javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija, javno preduzeće Veterinarska stanica d.o.o. Kalesija i komunalno preduzeće Komunalac d.d. Kalesija.

Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova.

0: kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak Živinice 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891. Dakle, 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Izrael i Liban uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali su u Vašingtonu okvirni sporazum nakon višednevnih razgovora o okončanju borbi Izraela i Hezbolaha koji podržava Iran. Libanska ambasadorica Nada Movad i njen izraelski kolega Jeheli Alajter potpisali su trilateralni dokument u State Departmentu. Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da sporazum predstavlja okvir za trajni mir i sigurnost.
2: The people of Lebanon have suffered. Libanski narod decenijama trpi ogromne probleme zbog vanjskog miješanja u njihove poslove, zbog pokušaja zemalja da iskoriste zemlju kao odskočnu daspu za napade. To nije ono što libanski narod želi niti zaslužuje. Ono što zaslužuje je ono što je nekada imao, a što je poznato iz nedavne historije, a to je prosperitetna i mirna zemlja.
0: Udruženje žena žrtve rata obilježava 34. godišnicu jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, žive lomače Bikavac u Višegradu. S bolom i poštovanjem prisjećamo se jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, spaljivanje više od 70 bošnjačkih civila, uglavnom žena i djece, u kući Mehaljića na lokalitetu Bikavac 1992. godine, naveli su iz udruženja. U mjestima Kljuna i Sopilje danas i sutra biće obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima Nevesinja. Program obilježavanja počeo je rano jutro s okupljanjem i polaskom Marša Mira iz mostarskih šehitluka. Doček učesnika marša predviđen je u Domu omladine u Sopiljima od 16 do 17 sati, nakon čega će u 18 sati i 30 minuta biti upriličen prigodan program i sat historije, najavili su organizatori. Centralni program obilježavanja biće održan sutra kod spomen obilježja uz džamiju u Kljunima.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Francuske pobijedila je ekipu Norveške rezultatom 4-1 u utakmici trećeg kola svjetskog prvenstva i kao prvoplasirana selekcija izborila plasman u 16. finala. Rezultati ostalih susreta: Senegal, Irak 5-0, Urugvaj, Španija 0-1, Zelenortska ostrva, Saudijska Arabija 0-0. U toku su mečevi Egipat, Iran, Novi Zeland, Belgija. Večeras igraju Hrvatska, Gana, Panama, Engleska, Kolumbija, Portugal, Demokratska Republika Kongo, Uzbekistan, Alžir, Austrija i Jordan, Argentina.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano i vruće. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana malo do umjereno oblačno. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
3: Sretan put želi vam Radio Feral.

8:14, slušate jutarnji program Feral Radija u nastavku i servisne informacije za 27. juni. Prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela. Na putevima Tuzlanskog kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola, od 11 do 12 radar na relaciji Tojšići-Hidani, od 14 do 15 Petrovice Gornje, od 16.30 do 17.30 Miljanovci, od 21.30 do 22.30 Prnjavor i od 14.30 do 14.30 radar u Rajincima Gornjim. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 55 zdravstvenih usluga. A u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 8 beba, 6 dječaka i 2 djevojčice.

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro.
3: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
7: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
6: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene i najveći izbor laminata i prateće opreme, tepiha i tepih staza, karnišli, prekrivači.

0: jač od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu.

0: Za informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035 740 009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
2: Jednostavno, najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630636.
2: Jednostavno, najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631.

0: iranskih snaga na trgovačke brodove jasno je kršenje primirja, objavila je američka vojska na platformi X. Britanska pomorska agencija primila je obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. U napadu je pričinjena šteta, ali nije bilo žrtava. Izrael i Liban uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali su u Vašingtonu okvirni sporazum nakon višednevnih razgovora o okončanju borbi Izraela i Hezbolaha koji podržava Iran. Libanska ambasadorica Nada Moavad i njen izraelski kolega Yehiel Leiter potpisali su trilateralni dokument u State Departmentu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da sporazum predstavlja okvir za trajni mir i sigurnost.
1: Libanski narod decenijama trpi ogromne probleme zbog vanjskog miješanja u njihove poslove, zbog pokušaja zemalja da iskoriste zemlju kao odskočnu dasku za napade. To nije ono što libanski narod želi niti zaslužuje. Ono što zaslužuje je ono što je nekada imao, a što je poznato iz nedavne historije, a to je prosperitetna i mirna zemlja.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem 100% carine na svu robu iz zemalja koje američkim kompanijama nametnu porez na digitalne usluge. Brojne evropske zemlje raspravljaju o uvođenju poreza na digitalne usluge za američke kompanije, napisao je američki predsjednik u objavi na svojoj društvenoj mreži. Neka ovo saopćenje posluži kao najava da će se svaka zemlja koja uvede takav porez odmah suočiti sa 100% carinama na svu robu poslanu u Sjedinjene Države, dodao je Trump. Udruženje Žena žrtva rata obilježava 34. godišnicu jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Žive Lomače Bikavac u Višegradu. S bolom i poštovanjem prisjećamo se jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, spaljivanje više od 70 bošnjačkih civila, uglavnom žena i djece, u kući Mehaljića na lokalitetu Bikavac 1992. godine, naveli su iz udruženja. U mjestima Kljuna i Sopilja danas i sutra bit će obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima Nevesinja. Program obilježavanja počeo je rano jutro s okupljanjem i polaskom Marša mira s mostarskih šehitluka. Doček učesnika marša predviđen je u Domu omladine u Sopiljima od 16 do 17 sati, nakon čega će u 18 sati i 30 minuta biti upriličen prigodan program i sat historije, najavili su organizatori. Centralni program obilježavanja bit će održan sutra kod spomen obilježja uz džamiju u Kljunima.
2: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Sokolac 15, Ivan Sedlo 17, Sarajevo i Srebrenica 19, Bugojno, Osanski most i Zenica 21, Banja Luka, Doboj i Jajce 22, Livno i Prijedor 24, Bihać 25, Bijeljina i Trebinje 26, Mostar 28 i Gradačac 29 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
3: FM 100.4 MHz.

0: fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu, veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 km. Jaja 30 komada M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424. Viber 062 570 999.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891. Dakle, 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas. Lovačko društvo Spreča Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.

0: Prodžionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi i kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Prodžionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu prodžionice kafe, kofi, Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi, prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
0: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: pozivajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
3: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
2: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
3: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
2: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
3: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
2: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
3: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
2: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
3: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
2: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
3: Kontakt telefon
2: 035-63-1111.
3: Web stranica
2: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
3: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Nova usluga u ponudi firme Neon.

0: Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Među temama su i energetska stabilnost, migracije, digitalna transformacija i budućnost međunarodne saradnje. Hrvatski ministar Gordan Grlić Radman i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Paneli koji obrađuju aktualne teme, a to je prije svega energetska sigurnost, migracije, povezivost, digitalna transformacija, sve je to ono što se implicira i na život građana, i dakle ove teme geopolitičke nisu daleke, one su blizu, nama ih mi osjećamo.
2: Da su nužna pravila, da je nužan respekt prema međunarodnom pravu, prema multilateralizmu, prema međunarodnim organizacijama, jer ako nema pravila, onda će biti pravilo tko jači taj kvači i one velike i moćne sile nametat će svijetu rješenja isključivo u njihovom interesu.
0: Bivši ruski ministar odbrane Sergej Ivanov, ranije smatran mogućim nasljednikom predsjednika Vladimira Putina, preminuo je u 74. godini. Ivanov je bio ključni pripadnik grupe poznate kao Siloviki, čiji članovi su se uzdigli u redovima Sovjetske sigurnosne službe KGB i imali ogroman utjecaj nakon što je Putin preuzeo vlast. Kremlj je izdao kratku izjavu u kojoj stoji: Vladimir Putin izrazio je najdublje saučešće porodici i prijateljima Sergeja Ivanova povodom njegove smrti.
3: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
4: V plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.
5: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

10 sati i 4 minuta, veliki pozdrav, slušate Feral Radio. U Kalesi već 28 stepeni, dakle bit će vruće. Do 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 062570999.

0: Od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače. Muzika uživo. Legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani. Zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije. Atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju. Biće roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješava.

0: Davate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Pitao ženu gde je subo zbila, ona drsko odgovara. Ja sam Facebookčin.
3: A za dobro Facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula jednokratni brijači žilet 13,95, peeling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.
1: Da lagano prekineš san uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odličnosti. Odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iranska revolucionarna garda oglasila se nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele udare na Iran. Naveli su da su napali američke položaje u regiji i zaprijetili širim odgovorom u slučaju nastavka agresije. Nakon što je cionistički režim prekršio primirje na jugu Libana, prije nekoliko sati je i američki režim, koji ne poštuje sporazume, također prekršio svoje obaveze. Pod različitim izgovorima, a u vezi s brodom koji je plovidbom neovlaštenom rutom u Hormuškom Moreuzu prekršio propise, izveo je zračni udar na obale Irana, kazali su iz revolucionarne garde, navodeći da će, ako agresija bude ponovljena, odgovor biti još širi. Američki State Department objavio je tekst okvirnog sporazuma Libana i Izraela postignutog uz američko posredovanje u Vašingtonu. Navedeno je da će se izraelska vojska postepeno premještati s libanske teritorije, što nakon što nedržavni akteri poput Hezbolaha budu razoružani. Pristalice libanskog Hezbolaha izašle su na ulice u znak protesta protiv sporazuma. U međuvremenu, Libanska nacionalna novinska agencija izvještava da su izraelske snage tokom noći, nakon potpisanog sporazuma, bombardovale okolinu Markabe, naselja koje se nalazi 1,5 km od granice s Izraelom. U Dubrovniku je održan sastanak predstavnika HDZ-a Hrvatske i Bosne i Hercegovine na kojem je razgovarano o političkoj situaciji, predstojećim izborima te evropskom putu i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Premijer Hrvatske Andrej Plenković kazao je da je cilj razgovora

0: bolja koordinacija i usaglašavanje podrške uoči izbora u BiH, te posticanje većeg odaziva hrvatskih birača na registraciju i učešće u izbornom procesu. Rekao je i da daju podršku Darijani Filipović da postane članica predsjedništva Bosne i Hercegovine kao legitimna predstavnica hrvatskih političkih stranaka.
1: Cilj ovih konzultacija je da se što bolje koordiniramo i usuglasimo u potpori uoči izbora koji će biti u Bosni i Hercegovini početkom listopada. Na tradicionalan način želimo senzibilizirati što veći broj Hrvata koji imaju pravo glasati porijeklom iz BiH, glasati na izborima, da se registriraju za izbore. Ta registracija je do 21. srpnja.
0: Vrijeme. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić. Slušajte domaći, domaći je najbolji. Radio Federal. Come on, come on, come on.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora

0: Alabajči, adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatra.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
0: Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891. Dakle, 061-672-891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.

0: poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.
1: Jednostavno, najbolji. Plastična i aluminijska stolarija. Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije.
0: Balkonskih ograda.
1: Dvorišnih ograda.
0: Kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet. AM Tubić DOO Kalesija Centar. Do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno, najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9300.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz vijesti izdvajamo. Iran tvrdi da je gađao američke položaje, a pristalice Hezbolaha protestima dočekali okvirni sporazum Libana i Izraela. U toku je obilježavanje godišnjice zločina u Višegradu, poznatog kao Živa lomača, kao i marša mira za ubijene sa područja Nevesinja. Visoke temperature i dalje u BiH, izdato je narandžasto upozorenje. Iranska revolucionarna garda oglasila se nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele udare na Iran.
0: Naveli su da su napali američke položaje u regiji i zaprijetili širim odgovorom u slučaju nastavka agresije. Nakon što je cionistički režim prekršio primirje na jugu Libana, prije nekoliko sati je i američki režim, koji ne poštuje sporazume, također prekršio svoje obaveze. Pod različitim izgovorima, a u vezi s brodom koji je plovidbom neovlaštenom rutom u Hormuškom moreuzu prekršio propise, izveo je zračni udar na obale Irana, kazali su iz revolucionarne garde, navodeći da će, ako agresija bude ponovljena, odgovor biti još širi. Američki State Department objavio je tekst okvirnog sporazuma Libana i Izraela postignutog uz američko posredovanje u Vašingtonu. Navedeno je da će se izraelska vojska postepeno premještati s libanske teritorije nakon što nedržavni akteri poput Hezbolaha budu razoružani. Pristalice libanskog Hezbolaha izašle su na ulice u znak protesta protiv sporazuma. U međuvremenu, Libanska nacionalna novinska agencija izvještava da su izraelske snage tokom noći nakon potpisanog sporazuma bombardovale okolinu Markabe, naselja koje se nalazi 1,5 km od granice s Izraelom.
2: Podsjetimo, Izrael i Liban uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali su u Vašingtonu okvirni sporazum nakon višednevnih razgovora o okončanju borbi Izraela i Hezbolaha, koji podržava i Iran. Libanska ambasadorica Nada Moaved i njen izraelski kolega Yehiel Leiter potpisali su trilateralni dokument u State Departmentu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da sporazum predstavlja okvir za trajni mir i sigurnost.
3: Libanski narod decenijama trpi ogromne probleme zbog vanjskog miješanja u njihove poslove, zbog pokušaja zemalja da iskoriste zemlju kao odskočnu dasku za napade. To nije ono što libanski narod želi niti zaslužuje. Ono što zaslužuje je ono što je nekada imao,

0: a što je poznato iz nedavne historije, a to je prosperitetna i mirna zemlja.
1: U nastavku emisije o događajima u našoj zemlji, prvi veliki toplotni talas ovog ljeta zahvatio je Bosnu i Hercegovinu. Temperature će ići i do 40 stepeni, a meteorolozi upozoravaju da će topli dani tek uslijediti. Slična situacija je i u većem dijelu Evrope, gdje ekstremne vrućine uzrokuju ozbiljne probleme, pa su zdravstvene službe u stanju pripravnosti.
2: Sunce, visoke temperature i gotovo bez oblačka, tako izgleda kraj juna u Bosni i Hercegovini. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednim danima očekuje se dodatni porast temperatura, ponegdje i do 40 stepeni. Zbog toga je u brojnim dijelovima zemlje na snazi narandžasto upozorenje. Najteže je u poslijepodnevnim satima kada se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom, unose dovoljno tečnosti i zaštite se od direktnog sunca. Građani teško podnose vrućine, a poseban oprez savjetuje se starim osobama, djeci, trudnicama i hroničnim bolesnicima.
3: Užasno. No evo, tek izađem i na večer u kuću.
4: Sada ovo sunce, činim se, ne sija ako nekada što je bilo i ne grije. I prije bilo vrućina, ali nije bilo opšte ovako da se ne može disati, da ne možeš izaći iz kuće, odnosno iz ledovine neke i tako.
3: Pa nije baš jednostavno. Mislim, kad je čovjek zdrav pa i može podnijeti, ali Boga mi kad se imaju različite bolesti, onda je teško.
2: Toplotni val nije zaobišao ni ostatak Evrope. U brojnim državama izmjerene su rekordno visoke temperature. Pojedine škole i javne ustanove privremeno su zatvorene, otkazani su javni događaji, a zdravstvene službe bilježe povećan broj intervencija. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da je riječ o jednom od najintenzivnijih toplotnih valova posljednjih godina. Ipak, Bakir Krajinović, klimatolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine, kaže da je i prošle godine u ovo vrijeme bila ista situacija.
5: Svi oni koji planiraju izaći vani u najtoplijem dijelu dana ne smiju podcijeniti rizike od visokih temperatura, obzirom da na direktnom sunčevom zračenju, na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta, vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu, recimo, za parkovske sredine. Dodatno se pogoršava situacija obzirom da će visoke biti temperature i tokom večeri, kada naš organizam očekuje prirodno da se rasladi, da se osvježi. Ovako visoke temperature u ovom periodu godine dodatno pogoršavaju situaciju kada je naše zdravlje u pitanju, tako da savjete Zavoda za javno zdravstvo i svih ljekara treba ozbiljno poslušati.
2: Prema trenutnim prognozama, velike vrućine zadržat će se i u narednim danima. Meteorolozi savjetuju građanima da prate zvanična upozorenja, izbjegavaju fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana i prilagode dnevne obaveze vremenskim uslovima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Udruženje žena žrtva rata obilježava 34. godišnjicu jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Žive Lomače, Bikavac u Višegradu. S bolom i poštovanjem prisjećamo se jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, spaljivanja više od 70 bošnjačkih civila, uglavnom žena i djece, u kući Mehe Aljića na lokalitetu Bikavac 92. godine, naveli su iz udruženja.
6: Ovaj zločin je upamćen kao Živa Lomača. Monstruozni čin preživjela je samo jedna osoba. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju spaljivanje ljudi na Bikavcu proglasio je zločinom protiv čovječnosti, koji je imao oblik ubistva, okrutnog i nehumanog postupanja, te istrebljenja izvedenog s predumišljajem i proračunatošću, te osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora. Ostali izvršioci nisu procesuirani.
1: U mjestima Kljuna i Sopilja danas i sutra obilježava se 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima Nevesinja.
6: Program obilježavanja počeo je rano jutros okupljanjem i polaskom Marša mira s mostarskih šehidluka. Doček učesnika marša predviđen je u Domu omladine u Sopiljima od 16 do 17 sati, nakon čega će u 18 sati i 30 minuta biti upriličen prigodan program i sat historije, najavili su organizatori. Centralni program obilježavanja bit će održan sutra kod spomen obilježja uz džamiju u Kljunima.
1: Na današnji dan prije 16 godina Bugojno je u ranim jutarnjim satima potresla snažna eksplozija.
6: U terorističkom napadu na policiju

0: Policijsku stanicu aktivirana je eksplozivna naprava velike razorne moći. Poginuo je policajac Tarik Ljubuškić, policajka Edina Hindić zadobila je teške i po život opasne povrede, a još 5 policajaca je lakše povrijeđeno. Za ovo krivično djelo osuđeni su Haris Čaušević, zvani Oks, na 35 godina, te Adnan Haračić, koji je priznao krivicu, na 14 godina zatvora.
1: U Dubrovniku je održan sastanak predstavnika HDZ-a Hrvatske i Bosne i Hercegovine, na kojem je razgovarano o političkoj situaciji, predstojećim izborima, te evropskom putu i položaju Hrvata u BiH. Premijer Hrvatske Andrej Plenković kazao je da je cilj razgovora bolja koordinacija i usaglašavanje podrške uoči izbora u BiH, te posticanje većeg odaziva hrvatskih birača na registraciju i učešće u izbornom procesu. Rekao je i da daju podršku Darijani Filipović da postane članica predsjedništva Bosne i Hercegovine kao legitimna predstavnica hrvatskih političkih stranaka.
2: Cilj ovih konzultacija je da se što bolje koordiniramo i usuglasimo u potpori uoči izbora koji će biti u Bosni i Hercegovini početkom listopada. Na tradicionalan način želimo senzibilizirati što veći broj Hrvata koji imaju pravo glasati porijeklom iz BiH, glasati na izborima, da se registriraju za izbore. Ta registracija je do 21. srpnja.
1: Istovremeno u Dubrovniku drugi dan je 19. foruma, a donosi nastavak intenzivnog programa. U središtu panel rasprava su evropska sigurnost, ratovi, sukobi, uključujući situaciju u Ukrajini i na Bliskom istoku, jačanje privredne saradnje evropskih zemalja te odnosi sa državama globalnog juga. Na forumu učestvuju državnici, ministri i stručnjaci sa 5 kontinenta, među kojima je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Među temama su i energetska stabilnost, migracije, digitalna transformacija i budućnost međunarodne saradnje. Hrvatski ministar Gordan Grlić Radman i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Paneli koji obrađuju aktualne teme, a to je prije svega energetska sigurnost, migracije, povezivost, digitalna transformacija, sve je to ono što se implicira i na život građana, dakle ove teme geopolitičke nisu daleke, one su blizu, nama ih mi osjećamo.
4: Da su nužna pravila, da je nužan respekt prema međunarodnom pravu, prema multilateralizmu, prema međunarodnim organizacijama, jer ako nema pravila, onda će biti pravilo tko jači taj kvači i one velike i moćne sile nametaće svijetu rješenja isključivo u njihovom interesu. Svijet.
1: U zemljotresima u Venecueli poginulo je više od 900 osoba, a povrijeđeno najmanje 3300. Gotovo 200 ljudi zarobljeno je pod ruševinama, objavila je venecuelanska vlada.
0: Više od 50.000 osoba se vodi kao nestalo, a potraga za njima ulazi u treći dan. U Karakasu i Marakaju u petak je zabilježen još jedan zemljotres magnitude 4,9. Prema izvještaju Ujedinjenih nacija, direktna šteta se procjenjuje na oko 6,7 milijardi dolara. Vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez i drugi zvaničnici savjetovali su građane da se drže podalje od La Guaire, područja najviše pogođenog zemljotresom, jer zakrčeni putevi otežavaju spasilačke operacije. Ruske snage izvele su napade raketama i dronovima na objekte naftogasa u Poltavskoj i Harkivskoj oblasti, saopćuje Serhij Korecki, predsjednik upravnog odbora te kompanije. Prema njegovim riječima, ruske snage su u protekla dva dana koristile bespilotne letjelice i najmanje 4 balističke rakete, uključujući one s kasetnim bojevim glavama. U američkoj saveznoj državi Juta proglašeno je vanredno stanje. Uvedena su ograničenja za upotrebu vatrometa uoči proslave Dana nezavisnosti 4. jula, dok se vatrogasne ekipe bore sa šumskim požarima na više od 290 kvadratnih kilometara.
1: Svečanim ispraćajem konjanika u Karauli učesnici, vjernici i organizatori čuvaju tradiciju odlaska na Ajvatovicu staru više od 500 godina. Za stanovnike tog mjesta kod Travnika to je poseban događaj za koji se s pažnjom pripremaju. Više desetina konjanika krenulo je planinskim putem prema Donjem Vakufu, gdje će sutra učestvovati u svečanoj povorci. Ahmed Efendija Adilović, travnički muftija.
5: Nakon toga konjanici odlaze u Prusac, gore je doček konjanika, pa onda imamo na večer onaj vjerski program.

na Srtu, sve su to izuzetno važni programi i naravno imamo kao centralni događaj, centralni program, to je 28. 6. u nedjelju, dakle posljednja nedjelja u junu, što je tradicionalno, imamo taj centralni program na platovu Ajvatovice.

0: kultura.
1: Predstavom Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujage Komadini Narodnog pozorišta Mostar, u Jajcu su svečano otvorene 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine, najstariji kazališni festival u zemlji. U Domu kulture u Jajcu biće prikazano 6 predstava. Usto biće upriličene promocije knjiga, izložbe i drugi kulturni sadržaji, govore glumica Hasija Borić i predsjednica žirija publike Josipa Bogić.
2: To su najstarije pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Mi se svi ovdje rado okupljamo, ne samo zbog pozorišta, to je ne samo susret najboljih predstava u jednoj godini viđenih, nego je to i susret ponovni sa jednim lijepim gradom, za mene najljepšim na svijetu, ali ja sam Jajčanka, nadam se da mi neće niko zamjeriti na ovoj mojoj subjektivnosti.
3: Evo već 25 godina imamo divnu suradnju s Domom kulture i u toj suradnji, evo već sam peti put član žirija publike, izrazito mi je zadovoljstvo, čast, odgovornost, radost.
0: Putevi.
4: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
5: Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 25, Sarajevo 26, Sokolac 27, Bugojno 28, Srebrenica 29, Livno, Prijedori i Sanski most 30, Bihać, Jajce i Zenica 31, Banja Luka 32, Bijeljina 33, Gradačac 34, Trebinje 35 i Mostar 36 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.
1: Ostanite i dalje uz naš program. Uskoro nakon vijesti slijedi sportske aktuelnosti s Jadrakom Fezićem. Hvala za pažnju.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić.
6: Vi plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte

0: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bih.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: izvrsne performanse, jednostavnost i sigurnost. Dobar alat za lakši život. Fixtek alati, minus 30%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Slušamo pjesmu Spavaj sreću moja, muzička želja za slušateljku.

0: specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i pregled obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: Sati i 15 minuta, Feral Radio, slušate emisiju muzičkih želja, slijedi Duško Kostić, za slušatelja u Banovićima.

Pozdrav od Vladana iz Loznice za društvo i kuma u Lozničkom polju, za prijatelje Mustafu Hadžića iz Janje, Dževada iz Seljublja i naravno Šekija i njegovu porodicu u Živinicama.

kućice, granit za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatinski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopići.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
3: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
2: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
3: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
2: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
3: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
2: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
3: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
2: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
3: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
2: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
3: Kontakt telefon
2: 035-631-111.
3: Web stranica
2: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
3: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i opravljanje.

0: Oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

Sika, školski primjer gradnje, -10%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: veća od 74,20, 205/55 R16 veća od 82,60, 225/45 R17 veća od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elementa.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litra, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company,

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu, provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jara.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love.

0: Već od 74.20, 205/55 R16, već od 82.60, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
4: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.

Rasvjeta sa stilom. Maslight rasvjeta. -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sumnećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sumnećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 03.

0: 5740 009 061 72 1669 062 809 059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 72 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke. Renomirana firma Solina Metali d.o.o. Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije

idealno osvjetljenje, minimalna potrošnja, Sparks rasvjeta -20%. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Nova sedmična akcija u svim PM Montemarketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo PAN 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litara koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za

0: koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: puni.
1: Radio Feral FM 100.4 MHz.

0: 22 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača.

Kancelarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svrati Vratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

Po pravog spiska iz Keradiska, ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Feral Radija.

Divni, TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 0202 67 i rezervišite svoj IPTV priključak.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 669 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

unosi svjetlost u život. Velux prozori, -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega

0: će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
1: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
0: Organizatori brojnih korida, Mumin i Mire Pejzić, za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

0: Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.